نىسبىدىن ئېيتقاندا ھەر كۈنى 7 سائەتتىن 8 سائەتقا ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. بىراق ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئىشلىتىلىشى بىلىپ بىلمەيلا بىزنىڭ ئۇخلاش ۋاقتىمىزنى ئىگىلىۋالماقتا. خىزمەت ۋەزىپىسى، دەرس سۈيكى، بىر قاتار ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەر تەمىنلىگەن ئۈزۈلمەس كۆڭۈل ئىچىش تۈرلىرى، بۇلارنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئۇخلاش ۋاقتىمىزنىڭ قۇربان بولۇشىغا سەۋەبچى بولماقتا. تەكشۈرۈشتە بايقىلىشىچە، ياش ئۆسمۈرلەر ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلەتكەندە ئۇخلاش ۋاقتىنى كېچىكتۈرۈپ، ئومۇمىي ئۇخلاش ۋاقتى قىسقىراپ، ئورنىدىن تۇرۇش ۋاقتى كېچىكىپ، ئۇيقۇسىزلىق خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئېلېكتىرونلۇق ئۈسكۈنىلەرنى ئىشلەتكەندە دائىم مۇقىم باشلىنىش، ئاخىرلىش ۋاقىت نۇقتىسى بولمىغاچقا، ئاسانلا ئومۇمىي ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ مۇقىم بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ قانۇنىيەتلىك ئۇخلاش ئادىتىگە ئىنتايىن پايدىسىز، بىئولوگىيەلىك سائەتنىڭ مۇقىملىقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئۇخلاش ۋاقتىنىڭ يېتىشمەسلىكى ئەتىسى ئۇيقۇسى كېلىش، كۆز چاناقلىرى قارىداش، ئىنكاسى ئاستىراق بولۇشتىن باشقا يەنە ساغلاملىققا پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىپ، بەدەن ۋە روھىي جەھەتتىن قوش تەھدىت پەيدا قىلىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر ئەمەلىيەتتە بالدۇر ئۇخلىغۇسى بارلىقىنى، لېكىن ئۇخلاشنىڭ قىيىن ئىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىش ئىنتايىن ياخشى ئۇسۇل. مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلغاندا يەنە ئۇيقۇ سۈپىتى ۋە چوڭقۇرلۇقىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ. ئاستا يۈگۈرۈش، سويۇزۈش، يوگا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى ھەرىكەت ئۇسۇلى ھېسابلىنىدۇ. تەتقىقاتتىن بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى 30 مىنۇت ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت قىلغاندا ئادەم تېخىمۇ تاتلىق ئۇخلايدىكەن. ئوكسىگېنلىق تەنھەرىكەت ئادەم بەدىنىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى ئاشۇرۇپ، پۈتۈن بەدەننى ئارام ئالدۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتتىن پەيدا بولغان مۇۋاپىق چارچاش تۇيغۇسىمۇ ئادەم بەدىنىنىڭ چوڭقۇر ئۇيقۇغا كىرىشنى غىدىقلايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تەجى گۇمپىسى، ئەۋرىشىم توپ، بەدەن چېنىقتۇرۇش، يەل گۇمپىسى قاتارلىق كۈتۈنۈش، ساقلىنى ساقلاش ھەرىكەتلىرىمۇ ئۇيقۇ سۈپىتىنى ياخشىلاش رولىنى ئوينايدۇ. توسالغۇغا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ ئۈنۈمىمۇ ناھايىتى ياخشى. چېنىقىش ئۆيىگە بېرىشكە ۋاقتى بولمىسا، ئېغىرلىق كۆتۈرۈش ياكى ئېلاستىك تاسما قاتارلىق قوراللاردىن پايدىلىنىپ توسۇشقا قارشى تۇرۇش مەشىقى باسىم بولىدۇ. بىراق ھەرىكەت قىلىشتا چۈشتىن كېيىن ياكى كەچلىك تاماقتىن كېيىن قىلغان مۇۋاپىق. ئۇخلاشتىن بۇرۇنقى 3 سائەت ئىچىدە قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ شىپادىسى ھەر خىل، شۇنداقلا ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامەتلىرى ئۇيقۇسى قىيىلىشىش، يەنى كارىۋاتتا ئۇزاق ۋاقىت يېتىپمۇ ئۇخلىيالماسلىق، ئۇيقۇسى تېيىز بولۇش، ئۇخلاش جەريانىدا ئاسان ئويغۇنۇش ياكى سىرتقى دۇنيانىڭ ئاۋازى، نۇرى قاتارلىقلارغا بولغان غىدىقلاشقا سەزگۈر بولۇش، بالدۇر ئويغۇنۇش، ئالدىن مۆلچەرلەنگەن ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئويغۇنۇش بولۇپ قايتا ئۇخلىيالماسلىق، كۆپ چۈش كۆرۈش، يەنى چۈشىدە ۋەقەلىك مول ھەمدە دائىم ناچار كەيپىيات تەسىراتى ھەمراھ بولۇش، كۆپ چۈش كۆرۈپ ئويغانغاندىن كېيىن روھسىزلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كۈندۈزى چارچاش، دىققىتىنى يىغانماسلىق، ئەس تۇتۇش قابىلىيىتى ئاجىزلاش قاتارلىقلارمۇ ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ ۋاسىتىلىك ئىپادىسى. مۇتەخەسسىسلەر ئەگەر بۇ كېسەللىك ئالامەتلىرى ئۇزاق مۇددەت كۆرۈلگەن بولسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ، كەسپىي داۋالاش ئۈستىدە ئىزدىنىش كېرەك دەپ ئەسكەرتتى.

ئېتىزلىقلارنى ئارىلايدۇ ئىكەن. سكارلېت شۇ سەۋەبلەردىن بۇ يەردە زادىلا ئۇزاق تۇرالمىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىككى سىڭلىسىمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئىشلىرى بىلەن ئۇنىڭغا قارايدىغانغا چولىسى يوق. سۇئىلىن بىلەن فران كېنىدى ئىككىسى تاقەت قىلىپ تۇرالمايدىغان ھالەتكە بېرىپتۇ. كارىن برېنت تارلىتونغا كۆيۈپ پىشىپ يۈرۈپتۇ. ئۇنىڭمۇ سكارلېت بىلەن مۇڭداشقۇدەك ئۇنى خۇشال قىلغۇدەك ۋاقتى يوقكەن. سكارلېت ھەر قېتىم تاراغا بەكمۇ خۇشال كەيپىيات بىلەن كېلەتتى. كېلىپلا ئۇزاق ئۆتمەي پېتتى پات بىلەن مېلانىيەنىڭ ئۇنىڭ تېزراق قايتىپ كېلىشىنى سۈيلەپ يازغان خەتلىرىنى تاپشۇرۇۋېلىپ قايتىشقا توغرا كەلگەندە كۆڭلى يېرىم بولمايتتى. مۇشۇنداق چاغلاردىلا ئاپىسى چوڭ قىزى بىلەن نەۋرىسىنى ئېسىگە ئالغاندەك ئۇلۇغ كىچىك تىنىپ جىمجىت ئولتۇرۇپ كېتەتتى. مەن ئۆزۈمنى دەپلا سېنى تۇتۇپ قالالمايمەن. ئاتلانتادىكى سېسترالىق ئىشىڭمۇ مۇھىم، دەيتتى ئاپىسى. پەقەت سەن بىلەن سۆيۈملۈكۈم قانغۇدەك پاراڭلىشالمىدىم. يۈرەك سۆزلىرىمىزنى بىر بىرىمىزگە ئېيتالمىدۇق. مانا ئەمدى سەن ماڭىمەن دەۋاتىسەن. مەن مەڭگۈ سىزنىڭ كىچىك قىزىڭىز، دەيتتى سكارلېت بېشىنى ئاپىسىنىڭ كۆكرىكىگە قويۇپ. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇنداق ئالدىراپ قايتىشىنىڭ جەنۇب ئىتتىپاقىنىڭ ئىشى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇ يەردىكى تانسىلار ۋە يىگىتلەر ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى ئاپىسى ھەرگىز ئېيتمايتتى. ئۇنىڭ يېقىندىن بېرى ئاپىسىدىن يوشۇرىدىغان نۇرغۇن ئىشلىرى بار ئىدى. ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم بىرسى رېد باتلېرنىڭ دائىم پېتتى ھامىنىڭ ئۆيىگە كېلىدىغان بولۇپ قالغانلىقى ئىدى. ئاشۇ قېتىمقى ئىيانە پائالىيىتىدىن كېيىنكى بىر نەچچە ئاي ئىچىدە رېد باتلېر شەھەرگە كەلسىلا پېتتى پات ھامىنىڭ ئۆيىگە كېلىپ تۇردى. ئۇ كېلىپلا بىردەمدىن كېيىن سكارلېتنى پەيتونغا سېلىپ سىرتلاغا ئېلىپ چىقاتتى. تانسىلارغا ئىيانە توپلاش پائالىيەتلىرىگە ئېلىپ باراتتى ھەم دوختۇرخانىنىڭ سىرتىدا ساقلاپ تۇرۇپ ئۇنى ئۆيگە ئاپىرىپ قوياتتى. سكارلېتمۇ ئەمدى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سىرنى ئاشكارلاپ قويمايدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغان بولۇپ قالدى. ئەمما ئۇنىڭ كۆڭلىنىڭ بىر يەرلىرىدە ئاشلى بىلەن قىلىشقان ھېلىقى گەپلەرنى ئۇنىڭ بىلىپ قالغانلىقىدىن پەيدا بولغان ئەندىشە ھېلىمۇ ھەم مەۋجۇت ئىدى. شۇڭلاشقىمۇ ئۇنىڭ بىلەن ھەر قېتىم بىر نېمە دېيىشىپ قالغاندا ئۇنىڭغا ئارتۇق گەپ قىلالمايتتى. بۇنداق سۈركىلىشلەر ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا دائىم بولۇپ تۇراتتى. باتلېر 35-36 ياشلاردا بار بولۇپ، سكارلېتنىڭ تونۇشقان ھەر قانداق يىگىتىدىن چوڭ ئىدى. شۇڭا ئۇنىڭ ئالدىدا خۇددى كىچىك بالىدەك مىدىرسىدىر قىلالمايتتى. باشقا ياش يىگىتلەرنى ئىدارە قىلالىغىنىدەك ئۇنى ئىدارە قىلالمايتتى. باتلېر بولسا ھېچ ئىش بولمىغاندەك دۇنيا ھەيران قالىدىغان ھېچقانداق يېرى يوق ئويۇنچۇققا ئوخشايدىغان نەرسىدەك بەخىرامان ئىدى. شۇڭا سكارلېت ئاچچىقى كېلىپ بوتۇلۇنۇپ قالغان چاغلىرىدا ئەكسىچە ئۇنىڭغا ئويۇن بولۇپ بېرىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپمۇ قالغان ئىدى. شۇڭا ئۇ ئاپىسىنىڭ ئالدىدا ئاچچىقىنى باسالمىغان بىلەن باتلېرنىڭ تەكەببۇر قىياپەتتە سوغۇق ھىجىيىپ تۇرۇشلىرىنى كۆزۈم كۆرمىسۇن دەپ ئۇنىڭ ئالدىدا ئاچچىقىنى قاتتىق باساتتى. تىلىنىڭ ئۇچىغا كەلگەن گەپلىرىنى ئىچىگە يۇتۇۋېتەتتى. يەنە تېخى ئۇنى ئاچچىق كېلىپ سەكرەپ كەتسىكەن دەپ ئويلاپمۇ قالاتتى. شۇ چاغدىلا ئۇ ئوڭايسىز ھالەتتىن قۇتۇلۇپ قالاتتى. سكارلېت ھەر قېتىم ئۇنىڭ بىلەن گەپ تالىشىپ قالغاندا پەقەتلا ئۈستۈنلۈككە چىقالمايتتى. ئىش ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن بۇ بولمايدىغان ئادەمكەن، تەربىيە كۆرمىگەن ئېسىلزادىلەردىن ئەمەس، ئۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى باردى كەلدى قىلمايمەن دەپ ئىچىدە قەسەممۇ ئىچەتتى. ئەمما باتلېر ئاتلانتاغا كەلگەندە پېتىپات ھامىنىڭ ئۆيىگە ئۇنى يوقلاپ كېلىپ ياغلىمى گەپلەر بىلەن ئۇنىڭغا ناسۇدىن ئەكەلگەن كەمپۈتلەرنى بەسە ياكى مۇزىكا ئاڭلاش سورۇنلىرىدا ئىشتىك بېرىپ ئۇنىڭ يېنىدە ئولتۇرۇۋالسا ۋە ئويناۋېتىپ كۆزلىرىگە تىكىلىپ قارىۋالسا ئۇنىڭ خۇشامەتلىرىگە يۈز قىلىنلىقىغا كۈلگۈسى كېلىپ پىخىلداپ كۈلۈپ كېتەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى قېتىم يەنە بىر قېتىم گەپ تالىشىپ قاپلىشىپ قالغۇچە ئۇنىڭ ئىلگىرىكى خاتالىقىنى كەچۈرۈۋېتەتتى. باتلېرنىڭ بەزى قىلىقلىرى ئادەمنىڭ ئاچچىقىنى كەلتۈرسىمۇ سكارلېت يەنىلا ئۇنى سېغىنىپ قالاتتى. باتلېرنىڭ ۋۇجۇدىدا چۈشىنىپ بولمايدىغان لېكىن ئادەمنىڭ كۆڭلىنى ئاچىدىغان، ئۇ تونۇشقان ھېچقانداق ئادەمدە تېپىلمايدىغان بىر نەرسە بار ئىدى. بەسلىك قامىتى ئادەمنىڭ ھەۋىسىنى كەلتۈرەتتى. شۇڭا ئۇ ئۆيگە كىرىپ كەلگەندە سكارلېتنىڭ بەدىنىدە ئۇشتۇم تۇتلا بىر خىل غىدىقلىنىش پەيدا بولۇپ قالاتتى.
Батлерінің қапқары көзлерден адамны мәнсітмегендәк бір қыл мәсқыр ойнап тұратты. Бұл халат Скарлетт Нерой жәттін қозғытып, оныңда оны бойсындырыш істікені қозғайтты. Мән оны яқшы көріп келіп атқанды мәмі? Бәзді о шондақ ойлап, әйран мұ болатты. Яқ, ондақ әмәс, ондақ болмыса, әмісі неміш бұ? Ешбір түшенмәй кетіп атыман ғой. Әмі оны көсі үрәклер ойнап кетедіған рои халат оныңды мәвжуд еді. Бұ айлада оныңға қарата ғалита ва өз ирадысығы қаршы есіяті болыдыған адам ялғыз Скарлетті әмәс еді. Петипа тамымы оны көрсе, кәплерін аңлыса, бір қысмылы болып қалатты. Петипат Эллиннің батлерінің Скарлетті даим келіп, йоқлап тұрдығалықыны аңлыса, таза қошылмайдығалықыны белетті. Батлерінің Чарлистондегі юқры табиқыланың іші де, чәткі қиқыладығалықыға сәл қарашқы болмайдығалықыны мүтшінетті. Әмі оның инчіке пилалыған құшаметлері, Юмшақ муамәлілерге еріп кетіп, құдды әсәлба қачының еніден неріғі кетелмейдіған чевендек болып қаған еді. Кәні тіхе, Батлер оныңғы Насудын азырақ бір нәрсіләні ағаш келіп, бұл нәрсіләні сізге еліп алымен деп, алайды қамал районығы беріп сетіп алдым деп қойатты. Бұл нәрсіләні айт кәлсі ұлғош, торты құйдыған ілмәк, түгімә, жіпәк жіп, чашқыта қайдыған қысқош дегендек нәрсілә еді. Бұл қыл нәрсілі бұл ерді ғазыр тепілмайдыған болғашқа, әм петип атама мұстәккен бір қарашқы иге момай болмағашқа, оң нәрсілін құбыл қылып елей вератты. Оның үстіге оның әмменемегі қызықыдыған адыды бар еді. Оң нәрсіліні көргенден кейін оны алмай қандақ чедап тұралысын? Соғын еліп қойғандың кейін нам атқымызғы яқшы болмайды дәйдіған гәпләні қылышқа, оныңды жүрәт қалмай, бұ әрнің әрләнің муапызыдыдын мәхрум болған, бұ үш аялыны дайым келіп йоқлап тұрышыны чәкілі елмейді. Дімісі му, Рет Батлер өйді болса, Петти Патамының чырайыда, біз зады бір әркішінің емайсты тұрышымыз керек дегендек бір қыл ішпады чықып қалатты. Бұл қылалетіні сәзмәк қиын мә әмәс еді. О, зады қандақ адам, білелмедім ғо. Бәзді о, амалсыз қалғанда олығы кішіктініп, шөндақ тәп қойатты. Бірақ, растын етқанда адамның сәл амрақтықы кәлгідек адам оқшайды. Лекен, ене аялланы чын көңлідің өрмәт қылмайдыған дәкмә қылыды. Той үзікіні қайтырып әкеліп бәргенден кейін, Мелания Рет Батлеріні тепілмас әдәплік вә еншіке ішқылыдыған есіл зады адамкен дәп ойлап жүрәтті. Хазыр Петти Патның кепіні аңлап, сәл чөчіп қалды. Батлер баштын ақыр оныңғы өрмәт білән муамілі қылатты. Әмі Мелания оның алдыды сәл пәл қорынатты. Бұ, оның бұрындыла ят әрләні көрсі ыза тартыдыған мейджәздің бұл үшімі мүмкін. Ой ән ішіде оның үшін бияраму болатты. Әгер оның бұл қыл роялытыны Батлер біледіған болса, қошал болмай қалмайды әлбәтті. Мелания бір әр романтик іш оның тұрмышыны вәйран қылған. Шоңа о, мұшындақ бағыр қаттық әм жайыл мейджәзге кіріп қалған. Оның ғазыр, яқшы бір аялының муабіті керекті қылыды деп ойлайды. Мелания өйден талағы чықмай дегідек, чоң болған бір қыз болғашқа, яман еш, яман адамләні көріп бақмыған еді. Хәм, шында қышланың болыдығалықығы му таза ішініп кәтмейді. Шоңа, кішіләнің Батлер білән еліқі қызының іші тоғырлы қылышқан, ұшшақ кәплеріні аңлығанда қатты қайран қалған. Хәм, оныңға ішенмеген. Оныңғы қарта яман қарашты болмайлы қалмай, ішчіде оныңғы есташлықмы қылған. Оныңға овал қылынған дәп қарап, оның үшін башқылағы хапы болған еді. Скарлетт Петти Патның қарышығы қошылып, жемжет ол тұрды. О, Батлеріне аялланы өрмәт қылмайды о дәп беләтті. Меланиеге башқычыды әкічан. Батлер бәзді оның бешідін тартып, айғығыч қарап кәсе, о құдды өзіні кейім кемеген адамдек ойлап қалатты. Ондақ чағда оныңға артықчы кәп қылмайды. Кәп қылған болса, Скарлетт оны бұрны құлықығычы тойдырып қойған болатты.
Нәпрәтлік ері, оның бұ көзлері сізге нұмыс қылмай тікілген чағдығы қияптыдың. Худды, әмі аялла, о қалыған чағды озырландыған ойыншоқ дегендәк мәні чықып тұратты. Өрмәтлік радио аңлығыдыла, Алабат қынала Мәркізі Қалық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығыдыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчелның әнсіз еллердеке назының намлық романыны аңытымыз. Яқтырып аңыға ісілі.

ھازىرقىدەك پايدا تاپالايدىغان بولسام شىماللىق خانىملارنىڭ خىزمىتىنى قىلىشنىمۇ خالايمەن دەپ جاۋاب بېرەتتى. ئۆتكەن قېتىم ئىيانا پائالىيىتىدە سكارلىت بىلەن تونۇشقاندىن بېرى ئۇ سكارلىتقىمۇ شۇنداق گەپ قىلىپ كەلدى. ئىش قىلىپ كىشىلەر ئۇنىڭ جەنۇب ئىتتىپاقى ئۈچۈن جاپالىق ئىشلەۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىشسىلا ئۇ قامال قىلىنغان جايلاردا سودا ئۈچۈن بارىمەن دەپ جاۋاب بېرىشنى پەقەتلا ئۇنتۇپ قالمايتتى. ئۇ يەنە ھۆكۈمەت بىلەن توختام تۈزۈۋاتقان ئادەملەرنىڭ كۆزىگە قاراپ تۇرۇپ، ئەگەر ھۆكۈمەت بىلەن تۈزۈشكەن توختامدىنمۇ ماڭا شۇنچىلىك پايدا چىقىدىغان بولسا، ھازىرقى قامال قىلىنغان جايلارغا قاترايدىغان خەتەرلىك ئىشىمنى تاشلاپ، جەنۇب ئىتتىپاقىغا قولدا توقۇغان ناچار رەخ، قۇم ئارىلاشتۇرغان شېكەر، كۆكۈرۈپ كەتكەن ئۇن، چىرىپ كەتكەن تېرە دېگەندەك نەرسىلەرنى سېتىپ بېرەتتىم دەيتتى. ئۇنىڭ نۇرغۇن ئىشلارغا بېرىدىغان باھالىرىغا رەددىيە بەرگىلى بولمايتتى. خەقنىڭ غەزىپى كېلىدىغىنىمۇ مۇشۇ ئىش ئىدى. ئالدىنقى سەپتىن دائىم ئەۋەتىلگەن ئاياغلارنىڭ بىر ھەپتىگە قانماي يىرتىلىپ كېتىدىغانلىقى، ئوق دورىلارنىڭ ئوت ئالمايدىغانلىقى، زەمبىرەكلەرنىڭ يىپىنى تاسسىلا ئۈزۈلۈپ كېتىدىغانلىقى، پۇراپ قالغان گۆشلەرنىڭ كېلىدىغانلىقى، ئۇنلارنىڭ قۇرتلاپ قالغان ئۇنلار ئىكەنلىكى توغرىلىق يېزىلغان خەتلەر كېلىپ تۇراتتى. ئاتلانتالىقلار دەسلەپتە ھۆكۈمەتكە بۇ نەرسىلەرنى سېتىپ بەرگەنلەر چوقۇم ئالاباماليق ياكى ۋىرگىنىيەلىك ياكى بولمىسا تېننېسلىق سودىگەرلەر، جورجىيەلىكلەر ئۇنداق قىلمايدۇ دەپ ئويلاشقان ئىدى. چۈنكى جورجىيەلىك سودىگەرلەرنىڭ كۆپى يۇقىرى تەبىقىنىڭ ئادەملىرىدە. ئۇلار دوختۇرخانىلارغا بىرىنچى بولۇپ پۇل ئىئانە قىلغان، ئۆلۈپ كەتكەن جەڭچىلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ تەمىناتلىرىغا ياردەم بەرگەن، شىماللىقلار بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا ئەڭ ئاۋۋال ئاۋاز قوشقان، ھېچ بولمىغاندا ئۇنىڭغا تەنتەننە قىلىشىپ يىگىتلىرىنى غالجىرانى قىرغىنچىلىققا ئىشتىرىپ بېرىشكەن ئىدى. ئۇ چاغلاردا ھۆكۈمەت بىلەن تۈزۈشكەن توختام ئارقىلىق ھايان ئېلىشقا قارشى سادا تېخى كۆتۈرۈلمىگەن، شۇڭا رېدپاتلىرىنىڭ گەپلىرى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئەخلاقسىزلىقىنىڭ ئېنىق ئىسپاتى ئىدى. پاتلىر ئاتلانتالىقلار بىلەن قارشىلاشقاندا يۇقىرى ئورۇنغا چىقىۋالغان ئادەملەرنىڭ خىيانەتچىلىكىنى، پارىخورلۇقىنى، ئالدىنقى سەپتىكىلەرنىڭ قورقۇنچاقلىقىنى، ئۇرۇشتىن زېرىككەنلىكىنى شەھەردىكى يۈز ئابرۇيى بار ئادەملەر ئاڭلىسا ئوسال بولغۇدەك دەرىجىدە ئۇستىلىق بىلەن بىلدۈرەتتى. ئۇلارنىڭ مەنمەنچىلىكى، ساختىلىقى، ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەن ۋەتەنپەرۋەرلىكىنى ئاچچىق كىنايىلەر بىلەن قامچىلايتتى. تەكەببۇر ئىنسانلارنىڭ ھەيۋىسىنى ئۆزىگە تۇيدۇرماي سۇندۇراتتى. نادان ۋە بىلىمسىز ئادەملەرنىڭ رەسۋاسىنى چىقىراتتى. بۇنى ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن ئېلىپ باراتتى. بەكمۇ تەكەللۇپ ۋە قىزىق گەپلەر بىلەن ئۇلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىپ تۇرۇپ، ئاۋۋال ئۇچۇرۇپ ئاسمانغا چىقىرىۋېتەتتى. ئاندىن كۈلكىلىك ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويۇپ، پۈتۈن ئادەمنىڭ ئالدىدا ئۆزىنىڭ نېمە بولۇپ قېلىۋاتقانلىقىنى ئۆزىگە بىلدۈرۈپ، ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قوياتتى. سكارلىت ئاتلانتادا ئۇنىڭ بىلەن تونۇشقان بۇ بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ئۇنىڭغا قارىتا ئارتۇقچە خام خىياللاردا بولمىدى. ئۇنىڭ چىرايلىق گەپلىرى ۋە خۇشامەتلىرىنىڭ ئاغزىنىڭ ئۇچىدىكىلا ئىش ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. باتلىرنىڭ ۋەتەنپەرۋەرلىك روھ بىلەن قوقماي قامال قىلىنغان يەرلەرگە بېرىشتەك ئۇ رولنى پەقەت شۇنداق قىلىشقا قىزىقىپ قالغانلىقى ئۈچۈنلا ئېلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنەتتى. بەزىدە ئۇنى كىچىك ۋاقتىدا ئۆزى بىلەن بىللە ئويناپ چوڭ بولغان بالىلارغا ئوخشىتاتتى. مەسىلەن، تارلىتون ئائىلىسىدىكى چاقچاق قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان قوشكېزەكلەر، فونتائىننىڭ باشقىلارنى ئەخماق قىلىپ ئويناشنى ياخشى كۆرىدىغان ئاشۇ كەپسىز ئوغلى، ئەتىدىن كەچكىچە يامان ئىشلارنىلا ئويلاپ چۈرىدىغان ئاكوفكا كارۋىتلار دېگەندەك. ئەمما ئۇنىڭ ئۇلار بىلەن ئوخشىمايدىغان بىر تەرىپى، باتلىر كۆرۈنۈشتە ناھايىتى ئوچۇق كۆڭۈلدەك قىلغىنى بىلەن ئۇنىڭ كەينىگە مەلۇم يامان نىيەتلەر يوشۇرۇنغان بولاتتى. ئۇ نىيەتلىرىنىڭ رەزىللىكى بەزىدە شۇنچىلىك ئەشەددىي ئىدى. سكارلىت ئۇنىڭ سەمىمىي ئادەم ئەمەسلىكىنى ئوچۇق بىلىپ تۇرۇقلۇقمۇ، قامال قىلىنغان جايلارغا بېرىشتەك قاراملىققا ئىگە رومانتىك روللارنى ئېلىۋاتقىنىغا ھەۋەس قىلاتتى. چۈنكى بۇ ئەھۋال ئۇنى ئۇنىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە تېخىمۇ قولايلىق ئورۇنغا ئىگە قىلاتتى. شۇڭا ئۇ باتلىر نىقابىنى يىرتىپ تاشلاپ ئاتلانتالىقلارنىڭ ياخشى كۆڭۈللىرىگە يامان غەرەز بىلەن قارشى چىققان چاغلاردا زەردىسى قايناپ ئۆزىنى باسالماي قالاتتى. چۈنكى باتلىرنىڭ قىلىقى ئەخماقلىق بولۇپ، ئۇنىڭغا قىلىنغان ئەيىبلەشلەرنىڭ بىر ئۇچى سكارلىتقا كېلىپ تېگەتتى. بىر كۈنى ئېلسىن خانىم يارىسى ساقايغان ئەسكەرلەرگە يامبۇ ئويۇنى قىلىپ بەرگەن ئىدى.
Red Butler şu yerde Atlantalıqlar bilen münasiyetini üzül kesil üzüdüğün bir işini kıp koydu. O günü Elsin Hanım'nın üyi mihman bilen lıq tolğan. Hatta pelen peyledim o adamla oturup ketken idi. Ola dem ilişki kelgen əskerlə, doktorla, pidayla, xalq əskerleri, yeni toyu boğan cuvalla, tul ayalla, yaş kızla idi. Elsin Hanım'nın gocidari üstüde gülüba aynak kaçını kötürüp, iyanı jıgavat attı. O kaçını şikayetim öldürüp, içindeki kümüş tengilerini yer götürdü. Şununla karapla, bugünkü oyunun muvaffakiyetlik bolğalığını bilgili bolattı. Çünkü bir yambu canıbının hazırkı 60 son pulu bilen bara veriydi. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlığa isler.

0: ئىككى بىلەن ئىككى پۇتىنى سۇيۇق ئاليۇمىندىن تارتىپ چىقىرىۋالغان. ئەلۋەتتە ئۇنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ھايات قېلىشىمۇ ۋەقەدىن كېيىنكى ۋاقتىدا داۋالاش قۇتقۇزۇشتىن ئايرىلالمايدۇ. قۇتقۇزۇش خادىملىرى يېتىپ كەلگەندىن كېيىن ئەھۋال جىددىي بولغان بولۇپ، ھەتتا تىككۈچار ئايروپىلان بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇنى دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ قۇتقۇزغان. ئۇنداقتا ئادەم بەدىنى بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا زادى قانچە؟ ئالدى بىلەن ئادەم بەدىنىنىڭ تېمپېراتۇرىسى بىلەن ئادەم بەدىنىنىڭ مۇھىت تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئوخشاش بىر ئۇقۇم ئەمەسلىكىنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش كېرەك. ئىنسانلار تۇراقلىق تېمپېراتۇرىلىق جانلىققا تەۋە بولۇپ، ئادەمنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى تەخمىنەن 37 سېلسىيە گرادۇس بولىدۇ. ئادەتتە 40 سېلسىيە گرادۇستىن ئېشىپ كەتمەيدۇ. ئەگەر 42 سېلسىيە گرادۇستىن ئېشىپ كەتسە، ئادەم ئەزالىرى زەئىپلىشىپ، ئاقىۋىتى ئېغىر بولىدۇ. ئادەم بەدىنى بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى بەدەن تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكى 46.5 سېلسىيە گرادۇس بولىدۇ. 1980 يىلى 52 ياشلىق ۋىللي جونىس ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىپ دوختۇرخانىغا كىرىپ قالغان. شۇ چاغدا ئۇنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 46.5 سېلسىيە گرادۇسقا چىققان بولۇپ، 24 كۈندىن كېيىن ئاندىن قىزىتمىسى پۈتۈنلەي يانغان. ئادەم بەدىنىنىڭ مۇھىت تېمپېراتۇرىسى ئادەم بەدىنى تۇرۇۋاتقان مۇھىت تېمپېراتۇرىسىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ تېمپېراتۇرا ئىنتايىن يۇقىرى، نەچچە يۈز سېلسىيە گرادۇسقا يېتىشى مۇمكىن. بۇ توغرىسىدا ئالىملار مۇنداق تەجرىبە ئىشلىگەن. 71 سېلسىيە گرادۇسلۇق قۇرغاق ھاۋا مۇھىتىدا ئادەم بەدىنى توپتوغرا 1 سائەت بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. 93 سېلسىيە گرادۇستا 33 مىنۇت بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. 104 سېلسىيە گرادۇستا بولسا 26 مىنۇت بەرداشلىق بېرەلەيدۇ. تەجرىبىدە يەنە بايقىلىشىچە، ئادەمنىڭ نەم ھاۋادىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارى قۇرغاق ھاۋادىكى يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا بەرداشلىق بېرىش ئىقتىدارىدىن كۆرۈنەرلىك تۆۋەن بولىدىكەن. چۈنكى ھاۋا ئىنتايىن قۇرغاق بولغاندا، ئادەم بەدىنى سېزىمچانلىق بىلەن ئۆزىنى قوغداپ، سىرتقى قەۋەتتىكى قان تومۇرلارنى كېڭەيتىپ، ئىسسىقلىق تېرىنىڭ سىرتقى قەۋىتىگە مەركەزلىشىپ، تەر ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئادەم بەدىنىنىڭ سىرتقى يۈزىنىڭ ئىسسىقلىق تارقىتىش ئىقتىدارى 20 ھەسسە ئاشىدۇ. ئەمما ئالدىنقى شەرت چوقۇم قۇرغاق ھاۋا ئاستىدا بولۇشى كېرەك. ئەگەر نەم مۇھىت بولسا بولمايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئادەم تەرنى چىقىرىپ پارلاندۇرۇش ئارقىلىق ئىسسىقلىق تارقىتىشقا ياردەم بېرەلمەيدۇ. ئادەم بەدىنىنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى چەكلىك. ئۇنداقتا ئادەم بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا قانچىلىك؟ ئالىملارنىڭ قارىشىچە، نەم شارچە تېمپېراتۇرىسى 35 سېلسىيە گرادۇس بولسا، ئادەم بەدىنى بەرداشلىق بېرەلەيدىغان ئەڭ يۇقىرى تېمپېراتۇرا ئىكەن. ئاتالمىش نەم شار تېمپېراتۇرىسى ئۆلچەش نەتىجىسىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئىسسىقلىق ۋە نەملىكنى نەزەرگە ئالىدۇ. ئۇ سۇغا چىلانغان رەخ بىلەن يېپىلغان تېرمومېتىر بىلەن ئۆلچەنگەن سىرتقى تېمپېراتۇرا. تەجرىبىدىن بايقىلىشىچە، ئەگەر نەملىك ياكى تېمپېراتۇرا يۇقىرى بولسا، ئۇنداقتا نەم شار تېمپېراتۇرىسىنىڭ ئادەم بەدىنىگە بولغان تەسىرى چەكلىك بولىدۇ. بۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان باشقا ئالىملارنىڭ تەجرىبە نەتىجىسى بىلەن بىردەك بولۇپ، نەملىك ۋە تېمپېراتۇرا يۇقىرى بولغاندا، نەم شارچە تېمپېراتۇرىسى ئىنسانلارنىڭ سالامەتلىكىگە زىيان يەتكۈزۈشى مۇمكىن. ئادەم يۇقىرى تېمپېراتۇرا ۋە يۇقىرى نەملىكتە ياشىيالمايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئادەم بەدىنى ئادەتتىن تاشقىرى ئىسسىق ھالەتتە بولۇپ، تومۇر سوقۇشى تېزلىشىپ، تەرلەش ئازىيىدۇ. باش قېيىش ۋە ھوشسىزلىنىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئادەم بەدىنى بەدەن تېمپېراتۇرىسىنى تەڭشەشكە ئامالسىز قالىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، ئادەم بەدىنى ئەڭ ساغلام تۇرىدىغان مۇھىت تېمپېراتۇرىسى 22.8 سېلسىيە گرادۇس بولۇپ، تېمپېراتۇرا بەك يۇقىرى ياكى بەك تۆۋەن بولۇپ كەتسە، ئۆلۈم خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. بولۇپمۇ تۆۋەن تېمپېراتۇرىنىڭ ئۆلۈم خەتىرىگە بولغان تەسىرى تېخىمۇ چوڭ. تومۇز ئىسسىقتا ئەڭ ياخشىسى ئۆيدە تېرمومېتىر تەييارلاپ، ئۆي ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى كونترول قىلىش كېرەك. ئۆي تېمپېراتۇرىسىنى 18 سېلسىيە گرادۇستىن يۇقىرى، 25 سېلسىيە گرادۇستىن تۆۋەن ھالەتتە ساقلاش ئەڭ مۇۋاپىق. ئۆي ئىچى سىرتىنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى بەك چوڭ بولۇپ كەتسە، ئادەم ئاسانلا زۇكامداپ قالىدۇ. ئۆي ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسىمۇ بەك يۇقىرى بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. بەك يۇقىرى بولۇپ كەتسە، قان تومۇرلارنىڭ تۇيۇقسىز كېڭىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تۆۋەن قان بېسىمىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئادەم بەدىنى ھەقىقەتەن بەك ئاجىز، لېكىن ھاياتلىقنىڭ قانچىلىك قەيسەر بولۇشى بەزى كىشىلەرنىڭ تەسەۋۋۇرىدىن ھالقىپ كېتىدۇ. لېكىن يۇقارقىدەك مىسال تولىمۇ خەتەرلىك. كۈندىلىك تۇرمۇشتا بىخەتەرلىك ئېڭىمىزنى يەنىلا كۈچەيتىشىمىز كېرەك.
1: ھەر قېتىم كوچىلاردا كىشىلەرنىڭ ئەخلەت تاشلىغىنى كۆرسەم، ئەخلەتنى تېرىپ ئەخلەت ساندۇقىغا تاشلايمەن. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. ئۇ ھەر كۈنى سەھەر سائەت 4:00 خىزمەت قىلىشنى باشلايدۇ. ھەر كۈنى 6 كىلومېتىر يولنى 10 سائەت تازىلايدۇ. 400 جىڭدىن ئارتۇق ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. بوران چاپقۇنغا قارماي ھەر كۈنى شەھىرىمىزنى تازىلايدۇ.
2: بۇ ئىش جاپالىق، لېكىن نەچچە 10 يىل ئىشلىدىم. شۇڭا بۇ ئىشقا باغانسېرى مېھرىم چۈشۈپ قالدى.
3: ئاچا، بۈگۈن ھاۋا ئىسسىق، بىر يۇتۇم سۇ ئىچۋېلىڭە.
4: گۈزەللىك ۋە پاكىزلىقنى قوغدىغۇچى مۇھىت ئاسراش ئىشچىلىرىگە ئېھتىرام.
1: ئانا، جاپا چەكتىڭىز.
5: بۈگۈن بىز ئىنسانلار ھاياتى دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ

ئىچىدە ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىشكە ئائىت پۈتۈشۈش سوممىسى 4 ئۈلۈشكە يېقىنلاشقان. بىراق بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا كەسپى نۆۋەتتە يەنىلا ياۋايلىق بىلەن ئىش باسقۇچ تۇرماقتا. كەسىپ بىلەن شۇغۇللانغۇچىلارنىڭ ئارىسىدا ياخشىسىمۇ بار، يامىنىمۇ بار. بۇنىڭدىن نۇرغۇن قالايمىقانچىلىقلار كەلىپ چىقماقتا. بولۇپمۇ بىر قىسىم ساختا مال، ناچار مال قاتارلىقلار ئىستېمالچىلارنىڭ مەنپەئەتىنى زىيان ئۇچراتماقتا. بىر قىسىم تور سودىگەرلىرى تور سودىسىدا بىۋاسىتە كۆرسىتىش يولىدىن پايدىلىنىپ تۆۋەن باھادا سېتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ نۇرغۇن ئىستېمالچىلار ئالدىنىپ قالماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش تور سودىسىدا ساختا مال سېتىش ھادىسىلىرىنىڭ ئارقا-ئارقىدىن يۈز بېرىشى جەمئىيەت كۆڭۈل بۇلاتقان قىزىق تېمىغا ئايلاندى. بازارنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش باش ئىدارىسى ئېلان قىلغان 2003 يىللىق ئىستېمالچىلار ئەرز قىلىش پاش قىلىشتىكى 6 چوڭ گەۋدىلىك مەسىلە ئىچىدە بىۋاسىتە كۆرسىتىشكە ئائىت مال سېتىش مەسىلىسى گەۋدىلىك بولغان. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنى ئاساس قىلغان يېڭىدىن گۈللەنگەن ئېلېكتىرونلۇق سودا ئەرز شىكايەتلىرىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئەنئەنىۋى ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. يېقىنقى يىللاردا بىۋاسىتە كۆرسىتىشكە ئائىت ئەرز قىلىش نىسبىتى پاش قىلىش مىقدارىمۇ يىلدىن يىلغا ئېشىپ، ئېشىش نىسبىتى داۋاملىق ئاشقان. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسىنىڭ يادروسى ئىستېمالچىلارنى ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلات ۋە مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلەش. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ساختا مال ياكى ناچار تاۋارلارنى ساتىدىغان پارنىك ئايلىنىپ قالسا بولمايدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىش تور سودىسىدا ساختا ماللارنىڭ يامراپ كېتىشى ئىستېمالچىلار ۋە مۇنتىزىم زاۋۇتلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە ئېغىر زىيان يەتكۈزمەكتە. تور ئىقتىسادىي جەمئىيىتى ئېلېكتىرونلۇق سودا تەتقىقات مەركىزىنىڭ تەكلىپلىك تەتقىقاتچىسى ۋاڭ خېجيەن مۇنداق دەپ قارىدى. بەزى تور رىياسەتچىلىرىنىڭ بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە ساختا مال سېتىشقا جۈرئەت قىلالىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب مۇنداق ئۈچ نۇقتا بار. بىرىنچىدىن، تور رىياسەتچىلىرىنىڭ مەھسۇلات تاللاش ئىقتىدارى ۋە ئۆتكەلنى ئىگەنلەش ئېڭى كەمچىل. يەنە بىر تەرەپتىن، ئىستېمالچىلارنىڭ مەھسۇلات تاللاش ئىقتىدارى ۋە ئۆتكەلنى ئىگەنلەش ئېڭى يېتەرلىك ئەمەس. تاۋارلارنىڭ راست يالغانلىقى ۋە سۈپىتىگە توغرا ھۆكۈم قىلالمايدۇ. شۇڭا بىر قىسىم سودىگەرلەر تېز پايدا قوغلىشىشنىڭ تۈرتكىسىدە تاۋارنىڭ سۈپىتى ۋە چىنلىقىغا سەل قارشى مۇمكىن. بۇنىڭ بىلەن ساختا مال سېتىلىدۇ. ئىككىنچى، پايدىنى قوزغىتىش. بىر قىسىم تور رىياسەتچىلىرى ساختا مال ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپمۇ يەنىلا سېتىشنى تاللايدۇ. چۈنكى ساختا مال سېتىشتىن غايەت زور پايدىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. ساختا مال سېتىشنىڭ تەننەرخى بەك تۆۋەن. شۇڭا ئۇلار ھەمىشە خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ ساختا مال سېتىشنى خالايدۇ. ئۈچىنچىسى، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ۋە قانۇن ئېڭى كەمچىل. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان گۈللەنگەن يېڭى شەيئى بولۇش سۈپىتى بىلەن بىۋاسىتە تارقىتىشتا مال سېتىشنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقى نىسبىتەن ئاجىز. تور رىياسەتچىلىرى ھەمىشە ئاسانلا نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشتىن قېچىپ قۇتۇلالايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بەزى تور رىياسەتچىلىرىدا قانۇن ئېڭى ۋە سەمىمىيەت ئېڭى كەمچىل بولۇشى مۇمكىن. ئۆزىنىڭ ھەرىكىتىگە قارىتا توغرا بولغان ئەخلاق باھاسى ۋە قانۇن تونۇشى يوق. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئۆيىدە ساختا مال سېتىپ تېخىمۇ كۆپ پايدىغا ئېرىشىشنى ئويلايدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىشتە ساختا مال سېتىش ئىستېمالچىلارغا ئىقتىسادىي زىيان ئېلىپ كەلمەي قالماي، مۇنتىزىم زاۋۇتلارنى ئېغىر مەنپەئەت زىيىنىغا ئۇچراتماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودىسى ھەر ساھە ھەر كەسىپ چېتىلىدۇ. بىۋاسىتە تارقىتىش ساختا مال سېتىش ئېنىقلا ئۆز تۇرۇشلۇق كەسىپكە پايدىسىز تەسىر كۆرسىتىدۇ. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق ساختا مال سېتىش ئىستېمالچىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈپ قالماي، بازار رىقابەت تەرتىپىنى بۇزۇپ كەسىپنىڭ ساغلام قېلىپلاشقان تەرەققىياتىغا تەسىر پەيدا قىلماقتا. بىۋاسىتە كۆرسىتىش ئېلېكتىرونلۇق سودا قاتارلىق يېڭى كەسىپلەرنىڭ ئومۇملىشىشى ۋە تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، ئالاقىدار تور ساھەسىدىكى بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ھەق تەلەپ دېلولىرى داۋاملىقلاشماقتا ھەم يۇقىرى ئورۇننى ساقلىماقتا. ئالاقىدار فۇنكسىيەلىك تارماقلار ئېلېكتىرونلۇق سودا توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىش سۇپىسىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، سۇپىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش قائىدىسىنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈشكە ھەيدەكچىلىك قىلىپ، تېخنىكا ۋاسىتىسى ئارقىلىق قەرەللىك تاللاپ تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، ساختا ھېسابات نومۇرى، تور دۇكىنىغا قارىتا ھېسابلاش ئۇسۇلىنى پەرقلەندۈرۈش ئېلىپ بېرىش ھەمدە تەشەببۇسكارلىق بىلەن توسۇش، ساختا سېتىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تۈزىتىپ، سۇپىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىناۋەت باھالاش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساختا مال سېتىش قاتارلىق بازار تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرىدىغان قىلمىشلارنى مەنبەدىن توسۇش كېرەك.